0: FM.
1: Emanye na mangana mayeyege sa a so wenye.
2: Emambiere ngiyo motigere chide kani vire guru ye chinse kumine vire chavon mambia mangana mayea senchira ere yo wenye. Kuhuat kana nuko msana nuko tindi kwa veri wako ine kiwaga tiyo kiumbeke nene kia matemo Kenya National Examination Council ne wizara yechisemi. Kuhuat kana niripoti ya wato kwa muna wetani ya voro kiwa chirwe mia ya mwone meronge tano mbagendere tina masoma basi CBCE ni givire ngerelio au au bigendere te kurwewa. Ensemo ya vaivori kuru ensemo ya umachoge vrawe county ya kisi. Weso kirigo kwa niruko msana nuko asawa mochiri wizara yechisemi ya soko gendera kukana ripoti yu. Una waru kiwamba yo bata genderete na masoma basomoro bilyo yo CBE na wote bangani go basoete chiskuru 100% waiga bayibuli aba mochiri wizare semi ko watkana no gota semia aba ibuli boikirano igoro yo moro bilyo yo maiga yo koyo chakia iga Kenya egento bate bire kireire elyo gelyo ko genderra ko enekiwa Awa usava vinyanyi mbo kuruwa sesap county ya Kenya county ya Kisiva chakiri umusa kumutindi wabakagiru wababere ya ubabu atirani wene vikorobio gusari abana bake ewike yiga. Ukwana nabariki ya mangana service ya ye omokonyi umo commissioner senseme William Bett anigate vire yu agendere tenobotuki kwa ineki ya wakagiru wababe kirubiara na wiki ubosiweke gambero. Bett voigo nigaga niti ya wamenye venseme yu kumanya na wakagiru wabuongu. Kuba manya ekera wakagiru wa ubararurekane na waigo kubu atirana na wawusa ubore ndikuru wa manganara inekelie au kukonye ka asubu tukyobu. Umo sacho yu muna siretu yu imabuwa ya umaragoba kubu atikana numu waskana umu iguwe para sense mu ya ubarache pali kuru wa kisi gochi ya keroke county ya kisi. Ni igu umu waskana uiguwe pigipigi o yu atirani tibu igegarie pick up amu ni trela so ya okole ngana na mangana buwa tugetwe e pigipigi ya ringe kwa soase pali nene chinga kia tuwa manete ya tuwa metukuruwe nsemu ni gari uye pick up e ya ringe gonchoka ochi ya separa kuru wa separe nene kubu atikana na yu ni gomo koliru iwe pigipigi ya kwete na birio ye wakarutuanse ye trela ase ya eringe kweta numo teja wasabiri ya gatiguane chingo maachiri chimbe. Noko voli ya kwa rurugo cha sawa na siyasa kubeko mwarembe na gotiga kwenye kurutera na amangana na wukwa na mangana yugo segeto weta na chinga chichikambe nchia wachari wanene wumu akonde chigenderete kubwatu mwaliro. Umu sasiro tibiwe Zakari Mosomi machiwa weparishia sengere wukwa na sumo yugo yomu wuko iranirimbia mwana sawa kwa rabu ya kwa matemu wa manina siskuru ya St. Francis Metembe ime ya umachoge burabu ni gaga nitia wa Kenya wonsi yugo sabirense na wigo kwenye kiubu wa matubu ya bune nchire ya moyo gusigeta omolembe aina yenda mange tumira nse ya mutu ya manyasi nchire yobo ikirano ilieta Drusilla Obiero
1: ya iwa juo amona yande wese mie asobu ikirano

0: FM.
1: Amangana mayayigisa FM. Ingako yamanganonsi.
2: Nige birengere ribigende rete kuruwe wakubwatikana ni report nga boroke wa basibi imbari batarichi skoro. Nawe ige skoro ya moe KCD EB gosie kwa sentunda ya gatatu. Nevi koro vivo seri wako wabanda kwa gendera comment kana chinse mo au augusie. Mokoriri boda boda kwa suma wasikano muiwe parensi ya moe ya ubarachavu maragoba.

0: Emambiri ngiyo matikere chideka ni virigoro ye chinsa Iense ya mwaya wano mambien ni chinga kingo kwa rigantwe nyora mangana maya sobo ikiranu Kuhuatika na nuko msana nuko chindi kwa virigoro kwa ini kiwa igati ye kiombe kia matema manene Gose kiombe kena ni kia matema Kenya National Examination Council NEC Amo ni wizara isemi kuhuatika na ni reporti ya wato kuwa kuhetani Vuna kuhetani ya voro kiwa chiriwe mia ya mune merongetano Eva gendereti na masomavo asomorovelio CBE Eko gendereti kungsa evirengerelio au au Ensemu ya waivuri kuruma machoge burawe county ya Kisi Veso kirigo kwa ni ruko msana nuko asabamo chiri wizara ikisemi ya soko gendera kukana mangana vunaboro kiwabu Tiba iyo babu atirani tiwa somoro gose mba iyo batali chiskuru na boro kiwabu nsi baso etasis chiskuru kogendera na masomabo. Waiga baiboli niko vamo chiri wizari yoko buatikana nugu tasemi ya baiboli. Waikiranu igoro yomoro vili yoma iga yoko yochaka iga kenye gento vate vire kia vairire kote vago koire rago tamanya mangi igoro yomoro vili yomoro.
1: Serikali yake ndio atakuwa ni ringa bana bali school anda karudi kile tia sasa hiki para ega sasa ni rubito eta na ina ega bana bana ndio kwa hiyo sasa ni jo kwa hiyo sasa sasa ni hiyo hii dojo kwa hiyo school serikali ndio bana ndio ni kwa school na watu na bana school ega sasa ni hiyo fees
0: Ni chinga kicho wa serikali ya semi gugo tuware mbwa yogo ikirani umoro vili wago semi abantogo itira wagambi na wakonyi babo Eke roko msana nuko kwa gikiri weno kuboli kuruwe woko iwana kubaro Ege roko kini vire nguvi chisemi na kwenye kyo nyabana ubali isiko bachire chisikoro
2: Dennis ya buto ubara Nama soma ibuna alama gani Beweke maine senge njero Mbaro uchevi ntubike ndetege efil Nere buwate data yonsi pia abana Njatiye serikali ya tewa abana mbali sukuru Nekike ukana abana mbali sukuru Sengenjo, serikali ya ro nogo taka kubere na gotuba Sengenjo, ma nga tolikere chinga kichia siyasa wika Eli hindi mba chiko nyaragu isa lili Kikula chiyapo kuchimotu Lakiti ya tutukua neke maene Bana mba nsipi mba chiyete sukuru Bana mba chiyete sukuru numu baromo ke Jika tuika tuike tusebi nyuru maali Tumiena ya bana area chiefs Tuwa kisesia bana bata chiyete sukuru Tuba sabori bata rekoke de sukuru
0: Ni chinga kitoke ndere teguru ya masomo iskuru ya mwe kisi di ibi imeichi wadi imeye wadi ya nyarivari imeye ichuni wadi nyarivari masave kaunti ya kisi ni igo ya sige tuwa sentunda ya gata tunabaiburi ya bari nginubu robo nge abulichikori goro abaiburi ya bunigo bako mochi wote ninerivu iskuru yu askeli vate vire na mangana mangiga tia bubo tumekio bubibwe nivu yeskuru
3: The letter claims that the POM Lahalire chiwa ya sechi skuru That is one of the points which has been raised Habana mbalikwa nyawara enough lunch
4: Asa mbalieta hariri ya nke mmabichanga Omoigori ya skuru ya moikisi Skuru ya ito moikisi Tu adaire toko robo kongu kongi sana Kole endrila na wana waito mbalikwa soma no machoko Ege ntege tangani Aga achakaira chiwa sechi skuru Aga kondipi Tu atemi ye tora angiwe miti nye skuru vina wakaiwari Mtu anakora angeliu.
5: Mwalimu huyu tayari iwe kerekele notre ne serikali ga mukuri je mwalimu huyu.
4: Abana baita na ndio mfano mwoka leta atepa wewe. Ako chenkeli abana chini mfano chini mfano akabe akore bije mwa mwetenzi lichanga. Chiwa kachita kire kwa kanu na abantu bali bali kire ne report batakire kwa kanu.
0: Nego mwaki wumo chifu wenseme yu kweverili ya baiboli kurusike kibuli kibabige tasege ita otainigeti matunda ndonsi Eye ntukirirete skurwe yu kogendera gosie kwa
6: General Batimbul kwa mishira sinazia nchivu ya kumbari sub-location Where the school is, located Singe ncho Una shikopi nisi ajire mpia ajite ya samtaya mwe skuru kwenye ya chikri Namba tu tuwaja tukatewea baiboli Toka yenda mwara, toro wasi eskuru Alike personali na chief tukafungua yu mlangu Number three Since that time tumekua na issues mwalimu aliletwa ni kweli But we have not shown any interest to come and see what he is doing on the ground Mwalimu wale andu urushe kibuli Tiyadu urushe kibuli Tiyadu urushe kibuli
7: Igesa FM Estishinuligini Asamangana Maya
0: Abosa abanyenye mbokura se sub county ya Kenya county ya Kisii bacakira umuntu ubutuki ko bwatkana nabakagirwa babera babwateranine bikoro byo gusari abana bake ewikega ukwana nabarikya mwana service yayo mukonyi bwo mukomishana wensemi William Bett niga tevirenga niko bagendereta no butkiri ko ine kinga bakagirwa bunko be kubari byarana gwiki wasike gambero Bett niga ganiria bamenye wensemi yo ko bamanya sabakagirwa bale na weso kibo iko kubwaterana nababusa abanyenye mboko ebo Borindi ahasokoro amangana liyara konya sobotkyo bo waigo ni garurige kurige tindigo cha sabasacha kwebwa terene bikoro binga mune byogo sari abana bake na gote babana niko bagonerete kulindwa libagali okonereri wago siko sari wa bet waigo ni gate biri bitambukire bitindi niko biraje ko mu kyo cha sonde wensi aho yora to koko genda mamincha yo bwene bwabana
7: incidences watu ama wazee kushika watoto wadogo wacho wao incidents kama mbili ndio tumepata juzi ambaye zimeripotiwa kwa polisi hao wazee wahusika wanatafutwa kwa sababu wakati walitekeleza hizo tuhuma walitoroka so bado asasi za kiusalama zinatafuta hao wazee ndio wachipishwe kwa mujibu ya sheria tunatoa wito kwa wale labda wanaweza kuwa na nia kama hiyo ni kuwa iko njia mingi ya kwenda kujisaidia
0: No mosacho yomona siretubu imabwa ya umargoba kubwatkana no mwaska no mwibwe para separa ya ubaracho asensemu ya ubarache pare kuro kisi gochi ya keroke county ya kisi eke weki niko kia wateraniti pigipigi egari ye pick up amo ni trela kwa rengana ni ripoti ya mapema nige pigipigi yo ya linge goso wa separe nene chinga kia tuwa manetensemu ni gari ye pick up ya linge goncho kakuro wa separe nene kubwatkana no kutuma no koni gomo gende we pigipigi ya monabirio ya barute tunse trela ya ringi wetana kumotiga ni chingo machimbe asomo gendi uya mnyoge tugocha senye gitari ya kisi chichinga nrifaro kulende agaika agaika gotewe kana ngukule chinga kigitu wa senye gitari yo awa usawa ya nyimbe wageta senseme yo na niko wagende reto nubut kikumanya burongi nkikiri reto mwaskano yukoba ase ba tewe tebo igo ngavu vale ase ba boliti ya wakoliriwe chipigipigi kwa maiso na watume kiwonsi bepara nego mobilo nyago sira ugachira senkendo yenye gitari ya nene ya kisi
8: ikaransu ike ujigo kuwa asistishi nambaya mo asubo tukibwime egisa FM ingako ya manganozi
0: Na wamenye beke nyoro kya boge kaime ya nyari bari cha che county ya Kisibe murunka niryo gusereka we pale ku ruive no kogenda nyangonda we ikachirichiro asebono etali gweteka nego eliyo koro kyo kogechwa kwa bo abamenye abunigo basimege tamatoke ni chinsi ya gase pale yo na otebanga nigo yari metuno mu bunge bwenseme yikorinde tyanya kubeko mora niga abamenye obate biringe mburi nyinge gendere to gutwime usini go yairiro gusereka bobe we pale yo na kuba na bo igo ko bayi ko bari na enchira bago ikirige sari yabo asichiro na bo igo kigali ko ko chiko irabana chiskuru go sinywa siweta bamusabira mu bunge bwenseme yo Zahil Janda atarire nseme yo na kumo chiko mo contractor aite mirimo yo koro isi pale yo anyali ko yekora na gukora imirimo wenerete
9: intuna abanyakenyoro ba chirichiro bogeka epara ya goru chirichiro ko enda ibeno etoko sinyono gweta abangina baamuira bagaka baamuira iga ebabege tamatoke bono incheke ntutake tebega na magendero
10: abana basindu gweta ko ende skuru twasinyo ngatokora
11: kurwa etibu mbaka ibeno skuru mate epara teyo insaiga nyangonde kanisa para teyo omubungo ito niga atoremere tepa chigare tomochanga chikabeka kuru etibu chigarisato chikabeka kuru beno chigarisato chikakora toka mwake resi minga ya omubunge otagochoro de para bunanga ki para ya bikiru omorom aga chaga eta aga tenga nyono kori mutere miribu ya neje gare igwe kuru erimba kabono iga para ya nyako gare igwa para ya nyako biku moromu no omonu tu bago kwa na bako raki bagenda
0: Okubori ya kwa rurugo cha sabana siyasa kubeko murembe na gutiga gutugu kuhurutera na amangana gose kuhuruta chinkwa na chigwatana na gose geto guetana enga kichikambe nchia wachari wanenu gumu wako gocha chigenderete kubwa tomolero. Mosasi roti Zakari Mosomi machi wabwe parish ya Sengera ugo kwa nasumu yigo yomase skuru ya St. Francis Metembe ime ya umachoge borabu ni gaga niti ya wa Kenya gosavirense na voigo kwa eniki ubu wa matubia. Ne igatewe tengo murembo ise kwa eniki wanasiasa chikole kana sinchira yomurembe nigera bobo toerero
12: togo sabasinga kiyeye togo chiwaswasi chikura togo walia hawa anasiasa baitu bakole siasa yomurembe watu waromurembe na kuwamano omoiro kenyasaye kenyasaye nero gochora abarayi abaya abarayi bamasikani abarayi banjitinsi yaito abarayi bali batete chikolento buya na kuwamano gokorera abananchi baitu
0: Nare kurasi meseta mungana mayachinga kichigo motegarari chidaika ni kumina isato iguru yense mu ya wono mambia na indento umirane chinsa isato tuwe manye inayanda manga sobo ikirano Elieta Drusilla Obiero.

0: ni kioski.
1: Ni duka.
0: Mhm, ni duka. Hata hiyo duka ni kindoko. Ni kama tu urefu wake inatoshana tu hivi.
1: Mhm.
0: Sasa tunarudi hivi na nyuma.
1: Mhm.
0: Hata meza ukiweka meza piti unaweka tu mpaka inafunga mlango.
1: Mm-hmm.
0: Sababu ni kindoko.
1: So mnalipa 1500 kila sabato.
2: Kila
1: mwezi.
0: Kila mwezi.
1: Okay. Mko na viti ngapi?
0: Sai.
1: Mhm.
0: Sai piti ni kama mbele nilikuwa 16 nikaongeza moja ikakuwa 17.
1: Mhm. Mko na viti 17.
0: Tukaongezeka ingine.
1: Mhm.
0: 27.
1: Mhm.
0: Sasa na kuna ingine. Sasa ikakuwa 28 ile tuliongezeka.
1: Mhm.
0: Na watoto ni 9.
1: Mhm. Tumu kona viti 28 na 9 za watoto.
2: Hata imepita hiyo.
0: Imepita hiyo
2: Mbele
0: nilikuwa 17.
1: Ehe.
0: 28.
1: Okay.
0: 28.
1: Sasa tukiangalia katika hii kanisa, mko na hiyo roho mnataka kuendelea na kanisa, lakini mna mahitaji makubwa. Pasa alitwambia kwamba kuna wenye wanatoka mbali sana.
0: Kama mimi.
1: Unatoka wapi? Kilomita.
0: Mimi natoka Mbembani. Nikienda Kinyata. Natumia wanawa.
1: Wanawa. Ya kutembea ama ya pikipiki?
0: Kutembea na mguu.
1: Matembea na mguu.
0: Wanawa.
1: So unatoka kwa nyumba saa ngapi asubuhi sabato?
0: Saa kama nataka nifike saa 2, nafaa nitoke saa 1.
1: Ndio
0: nifike hiyo saa 2. Na nikisimama na mtu
1: itajelewa.
0: Itaongeza ratika.
1: Aya, na maneno na vile mnaendelea kuhudumu, tuseme kama Pasaka, hiyo, umejipanga.
0: Pasaka?
1: Mko na vyombo vya Pasaka?
0: Tuko nazo. Tuko na...
1: Kiziko mzuri ama mngelitaka? Sasa Danya, nataka uongee na wasikilizaji wetu wa Kisii. Nilianza kwa kukuambia kwamba wasichana wengi sana kutoka Ukambani wamekuja huko Kisii, Nyamira na hata hapa Nairobi. Kuna mali tunaita pipeline. Pipeline hapo unapata 50% ya couples, mmoja ni Mkisii mwingine ni Mkamba. Pastor akikwambia hapa Nairobi akishikanisha harusi, zenye anashikanisha Mkamba msichana na Mkisii ni 10, lakini ya Mkamba
2: mwanaume na Mkisii msichana kidogo
1: ni moja. Lakini wasichana wenu ni kama wanaume. Unajua kwa Kikisii wanaume wakishapenda, sisi pia tumewakubali. Sasa Mkisii na Mkamba tumependana sana. Na tunafurahi leo kwa sababu naweza kuongea na Wakisii wetu, si wa Adventista pekee, Wakisii wote tu. Na tumefurahi kwa kukuja kwako. Ndio Mkisii ajue, unajua kwetu Mungu ametubariki Kisii. Hii mvua inanyesha hapa ya kuharibu Ukambani, kwetu inanyesha ya kumesha. Sijui kama umeenda Kisii.
0: Nilipitia tu.
1: Ulipitia, uliona aje?
0: Niliona kukua kuzuri.
1: Kuzuri. Mungu hata tunaitanga Canaan. Tuko na maziwa, tuko na chakula, tumebarikiwa kwa chakula. Tumebarikiwa kwa roho nzuri. Mkisii ni mtu anaongea kwa na roho nzuri ya kukukaribisha kwa chakula na vitu zingine nyingi. Ndio tukasema kuja uongee na Wakisii waone. Na unajua Wakisii wanasema Ukambani hatuendi. Kama sisi wasichana tunasema hatuwezi enda Ukambani kwa sababu hakuna chakula.
0: Ukambani kumekauka.
1: Kumekauka. Hivyo ndio
0: tunasema. Sasa leo wangu Ukambani kumekauka.
1: Kuna shida ya chakula nini?
0: Sasa kukikauka, lakini hii msimu unajua imenyesha mvua. Sasa hakuna, watu wamepanda. Lakini bado hiyo mimea ni kama imemezwa na hiyo manji. Mahindi hata sio mingi.
1: Nzo
0: ndio iko sasa. Wenye walipanda wako na nzo sasa.
1: Okay. Na maembe ilisha.
0: Maembe hii sio msimu wa maembe.
1: Aya, sasa nataka uzungumze na Mkisii kuhusu hii kanisa yenu, vile wamekutuma ile ujumbe uko nao kwa Mkisii na Mwadventista mwenye anakusikiliza sahii.
0: Sasa kanisa la Kinyata iko na mahitaji mingi sana. Unajua mtu akiwa na mahitaji mingi anashindwa anasema nini ama atanyamazia nini. Sasa kwetu bila tunakondisha kila mwezi 15. Hiyo hata 15 inakosekana. Sasa mimi tunaomba Mungu tu atunjalie washiriki. Unajua washiriki wakiwa wengi pesa itakuwa na shinda sana. Juu wakiwa kama 50 Najua wanaweza toa tu shilingi 50 alafu hiyo 15 ishe. Lakini hata hivyo tunaendanga fellowship. Sasa tukienda fellowship huko tutakutana na watu wanaingia tu wanaingiana njoo wanapenda tu sabato. Wanasema sabato inaombanga mzuri. Sabato inaombanga mzuri na mbona usiingie tuombange? Hiyo kanisa ni ngumu. Sasa nashangaa mtu anasema kanisa sabato ni ngumu. Lakini anataka maombi. Kwa hiyo ukiingia kwangu niombe. Sasa kwetu kuna hitaji ya shamba. Kuna hiyo mpango tulienda fellowship mahali alafu tukaambiwa tutawausia shamba. Tukaongea shamba walianza na 500. Tukawapunguza mpaka 200.
1: 1200.
0: Sasa hiyo program tumeiweka tarehe 30 ya hii mwezi. Ndio tuwapelekee kitu. Ndio tupate hiyo shamba. Angalau tujenge nyumba ya Mungu juu. Unajua sabato mimi wakati niliingia tu. Wakati niliingia nilienda kanisa la Ikombe. Ile kanisa la Ikombe ilikuwa bado inaambudia kwa soko. Na nikaomba Mungu. Mungu, sasa kanisa la soko inakaangaje? Si mtu tu anaweza kaa kwa nyumba aseme hata aenda hiyo church. Nikaona hii kanisa si inaishanga hivyo tu. Juu walianza huko kwa Muithia. Na ndio walirudi kununua shamba huko. Kumbe Mungu akiweka hema yake mahali aishi.
1: Amina.
0: Ndio nilijua. Juu walianza soko kwa Muithia na ni mbali bado. Na waka nini? Sasa wakati niliingia tuliomba tukaomba Mungu mpaka akatunjalia shamba. Sasa niliacha kama Ikombe iko na church. Ndio niamie sasa Kinyata. Sasa Kinyata mimi bado tunaomba Mungu. Angalau tuipate shamba. Alafu tunjenge kanisa njuu. Sasa ikinjengwa hivi, haiwezi anguka.
1: Amina.
0: Njuu kila mtu atakuwa anatoka mahali, anakuja tu anaingia kanisa anaabudu.
1: Mhm.
0: Lakini kwa soko, si anashindwa na ufungui kwa wapi?
1: Ndenya tunawaombea 200,000. Na siku moja naomba ile siku pastor atakuwa na huduma Kisii, muende, muone makanisa yetu. Vile wakisi tumejenga hiyo tumebarikiwa na muone vile tumejenga. Ndio maana nataka kuambia kwamba Mungu amekuleta to the right place. Aba usibamento ebisibirinya satoire biokwaga tachiringetse libuchimebere inchiringenge ase okorandia wenjili. Kulingana na tabita atoire sina keko irasema mbiarero toko saba sokwege na kwao na bwego kiriegeke uratware gwete ni gobakurutsiringe 5 kero motenye chuna ndobu nobo takabole chinse mochiri chabo kamba nobo mainen to metena kyobo takamboro kole meruankoro kole nde berule dinde korwa nonye nakabesa kali babataga ke na baraba ke edinde banyora seba gosa simera. Na seto gosaba pasta tv singetere buchimibere nchiri chinyinge ase asomo gusiyo linya sase seniri
2: na hende no manye thinki kyagera to buri mu butokonerwa umugako munye no buri mu garwa leta maiso ukoire. Ono go baboneti egera ba muire nyagitari June. Bagato tebinga gwikera May 30th.
1: Mobile
2: chibes. Baire ro nyagitari. Ese baoneri umuntu ndo buri mu. Ona kiye kogera to kominyokia egera to bwa to buri mu. Mbore twatagete ko bubwata tugacho change bese mbi isana ikanisa ya lenga abwe kanyore chibese bwangu bakabuguru buri mu burange ne town yabo. Onto kayigo. Ono na baba to eto mutinyo yoyo. Lakini elfu miambiru maete mwako koti awa ntoberu awa nto awa nte meronge vire babu wate 10,000 tuakuli. Awa ntoberu awa nto ikumi babu wate 20,000 tuakuli. Awa ntoberu miambiri babu wate
1: ilweli
2: tuakuli.
1: Okay.
2: Yani nomo kukone na intu tonyorase toko kora gento kike.
1: Ese.
2: Na intu togo sasimera na intu togo tamira.
1: Okay.
2: Ukuna kukurugo sabakwane.
1: Mwate namba.
2: Ya.
1: Iye toko ese montara ataka ukobekere besa.
2: Ntubu hati tati namba pay bill.
1: Murabeka. Kurengana neka nyenenke. Pasta bae namba yao.
2: Namba ya negere 07-15-55-15-77. 07-15-55-15-77. Abantu bandi bari gutuma munda gutumege nto onyore ko moretera cyo rinyango kanyabando. Uri basi ote bana atumire bujyankaho. Ilitalia nenjoel nyangoka nyabando nyangate junior nilingo korere mirumahiga
1: Joel nyangoka Joel nyabando kwanza kwa ta Joel nyabando
2: Joel nyabando
1: 0715 55 15 77
2: No anchen kwa ne bantu bake gabato konya
1: talasi. Paso tra kwa na bantu bake. Tiganda.
2: Nicho kwa igo ire kebeti.
1: Iyo. Iyo ni aku kwetu tukichangia
2: tunafungua.
1: Wanawake ndio tunafungua. Tunafungua kikapu. Sasa hiyo nataka uonyeshe msikilizaji hapa kwa hii kamera aone basi. Sasa tumefungua kikapu ya kuchangia kanisa ya Kenyatta SDA. Tuambia hiyo kwa niaba ya Egesa. Tuambia leo ulikuja Egesa, hiyo ni ya Egesa ya kufungua hiyo ya 200,000. Na kwa imani Mungu ataibariki na itafika hiyo 200,000. Uiweke na uwapeleke na salamu zetu. Kutoka Egesa.
0: Tawasalimia.
1: Yaani hiyo ina represent hii yenye inaingia kwa simu ya pastor. Kuna ingine inaingia hiyo tu ni yenye ya ku represent.
0: Asante.
2: Mokogoti. Mbuya mono ekiagera nyasagwa njete na ndago koreire amanene yagerire tuikiribu na turiga. Abantu ba minto nabayabari. Tiango tiyo abantu ba minto nabayabari. Wa wametununulia mchere. Tutakula miaka ngapi?
1: Pastor alisema kuna mahitaji ya chakula, kuna mahitaji ya nguo na viatu.
2: Na anda abantu bakarenta mokogoti.
1: Amina.
2: Mulipata nguo? Walipata nguo. Na ende chinde nchile nyombe guni.
1: Nguo na viatu.
2: Mwikoro tonaru siti alishu uja, umo shiriki ushu uja. Angete chiange guni nevikoro to. Ne chinde nchikare koru mala. My sister nga keresi mibono mambion tevinga. Njengo chambaka Kenyatta drop.
1: Amen, amen.
2: Chiangabwate. Abande kurugusiba bote ya pastor ngakitugu tumano nyene litoke. Ayebeka litoke na kochirika pastor Joel Nyangoka Jogoo Road. Ayebune guika Jogoo Road. Njena anyoli reminyo kikuchi Kenyatta. Omu ndonda kamanya kweru baba wakatugulire bikoro. Abana wana bonzi pika nise kiwao chakomesa usisahau kwenda na viatu. Ziko kwa nyumba.
1: Alafu pastor ilikuwa taba indi mokabwa tikera bantu bari baraga niko cha kurugusi igoyo ganeti go cha kurugusi oseti kwaya ntire kiraga niko cha no kurugusi oyo go cha Kenyatta nabago kwana naye mubange taretati itini sabato ibere ya gatatu taretati
2: May
1: Kenyatta SDA nalimo bato osangirio konene okay
2: bona yenchu Machakos Masi Wamunyu Katangi, soaime.
1: Alafu na baba agota na bibi onse yobate tianga kurugusi yobate ndagira.
2: Alente. Na kuru utawaro toete chikira msini chia chikwerende chia chingende.
1: Amen.
2: Anto berule ama lietambu hata amani.
1: Pasa tomera so nta nta.
2: Ya somi. Ya awina paati.
1: Stella, Julie, Samson, Rispa, Peter, Peter Ongori, Opande, Evans, Maureen, Pastor George, Guto, Mochache, James, Zakaria, Esnon Soncho, Eriki, Jenny, Jeremiah, Jacobo, Priska, Mirka, David Momanyi, Yobensia, Fred, Obadia, Alice, Ben, Aboga, Suzani, David Gisemba, Choi, Gloria, Maeli, Concepta, Ben, Enoshu, Zedekia, Bensoni, Nyaisu, Machuma, Tabitha, Jelia Addison na Jane egati abande
2: abantu bakorire mirimo na naro tumabono mambion tay pasta na tumire shilingi 1000 ya mabu kuri ku Florence anta ingo kwani kuri ku Celia anta ingo kwani yani abantu baminta bagusiti maeti ngakonya na butubate nkoringi ayi
1: ibono ego tutete kobeka Kenyatta na yata ebenga unaona kuna wakisi tuna ubiringi sana lakini kwa sababu najua yuko tuko tunaita South Kenya Conference sasa sisi tunaangaliana na huko kwa Wamasai sasa tumeubiri na tumekaa kwa Wamasai sana sasa tunataka tukuje tuambie tuvuke pia kutoka Nairobi tena hawa tuko Nairobi tuendeleze kwenda hapa Machakos na pia kutoka Kisii wanaweza kuja tu nataka ukaribishe wale wanataka kukuja tarehe 30 kwa kanisa yenu kutoka Kisii unawaambiaje
0: Nawaambia karibu. Sisi tunapenda wangeni. Wana Kenyatta tunapenda wangeni sana.
1: Okay.
0: Mtu akiingia hata kama anakaa aje, tunamwambia karibu. Njoo tunapenda watu.
1: Okay. Kuna wale Biblia si kuna Biblia ya Kikamba. Na nyimbo za Kristo kuna za Kikamba.
0: Lakini kwetu sahi hatuna.
1: Amna.
0: mna Kiswahili.
1: Mna Kiswahili. Mnaweza kuna hiyo mahitaji mwenye na kuna wale ambao watajitolea maybe walete Biblia ama walete nyimbo. Vitabu hizo Steps to Christ. Okay. Sawa sawa. Badibata ite namba ya pasta. Ilieta kwanza Joel Nyabando. Joel Nyabando. 0715 551577. Ase ikanse ya Kenyatta SDA. Ase bwalibon spibara ase biombe au au totepe onye nabateli. Boigo gose ase nsemeliechi kanisa. Boigo amo gose kwanza vuna women ministries. Ase balibare ase Adventist Women Ministries. Ase balibara agani kuruwa bokonyi bonde buwensi. Uchi ase kanisa ya Kenyatta SDA. Pasta nyangate no oyo ito no alega na leroto kwande natabita no yomo. Ase kanisa ya Kenyatta. Leroto wa rode ngoko ga ninkoro ase ayulia obwate enkore yokorwa uchia se kanisa yiga pastor engana ende yande
2: no mate unandire tesimi yane ndoje turuje handu
1: jo tigati umoke pastor beka no ene na woto chiwete mnatigo soma
2: ne nomia ngo chiko na waso tiango tawinga asoko ligere likuwa ne unando cheiga we are approaching 70,000.
1: Amen. Amen.
2: Yani tunaelekea 70,000.
1: Vile
2: naona
1: maombi tu ni maombi tu.
2: Tunaweza toka hapa sikiwa zimefika 100,000. Na tulisema hiyo shamba tunainunua. Abana banyasaye. Rero nwete ngana mali gakurwa maisane mokogoti. God has done great.
1: Amen. Amen.
2: Masai tigaba sisini asomo yoyumu atuarile karibu wa alikinyata. Mwandu bonsu muta tekolete mission. Unabana mbali wa Muranga University wa chete wabiri wa Karolinge nchotole. Numu mroyo wa moru wete ngumbo kuru kufestas. Moturi. Unabana chete waka tororabu na tole. Warabu waka tewa pasta. Tulie li shiringi 1,100. Tokore crusade. Mambie gochaka. Mambie kurusidi yego chaka kwa era tare 23rd makongeni kwa yego chicha.
1: Okay.
2: Mokogoti 100,000 timeti asicharuete. We risked 100,000 na abantu bakuru ngumbu. Yani bagato support. I was so happy. Na rero ndochinga
1: pasta tukatoka tenga bwana kinyi hata SBS sasa imekuwa ni mtoto
2: mtoto wa Egesa
1: mtoto wa Mwadventista Mukisi na ni mtoto wa Mukisi in fact wacha tuseme ni mtoto wa Mukisi kwa sababu kuna wale ambao wanatusupport na si ati ni Wadventista ni uzuri wa Kisi si ati ni Wadventista ni Mukisi kuna ile upendo ya Mukisi tunakuwa nayo
2: onaro gukwa na nare umulisia Dennis Orina ihakotebinga na ki tiga kwa nirengu akuwa nige kamba karibisha wantu nige kamba.
1: Okay. wanatoka uonge kwa lugha na nikwambia kuna kina ndenya huko kwetu pia. Tena kuna mweni kuna mwende wako kuna ngami huko kwetu. Sasa wanataka wasalimie kwa kikamba na wakaribishe kwa kikamba kwa kanisa.
0: Niendo mukethia sirwa ni ya Yesu mwamu kata anumaki si tuamu kanesa
2: nesa tuamu kanesa na yeo
0: na mtho cha alambini ya kutho wake wanza cha kanisa kina ata sabbath school ni karibu
1: asanti ya tuambia tare
0: ni matuko maa kukuna alambini suni matuko miongwe tatu mwi wakatana pong kanisa ni pote kethi wate jumba nisi ya msangosu wako wa kiwanza ni kanato hake mumba ya angai pando ni paunondo painaye kanisa onomwe na angai ya rivi yate kanisa wake kapo
1: nesa
0: nesa
1: asante sana tunasema asante sana aya sasa tu pastor
2: yes.
1: Kuna kitu ngine tumesahau haya basi sasa tutaomba utuombe ndio tumalize katika kipindi hiki tuwatakie mema na tunaomba kwamba tutaonana hiyo sasa huko Kenyatta waambie hiyo sasa ukisinde utazidi utakuja ukisi yote itakuja hapo na wakisi wote watakuja na sasa hiyo kanisa imekuwa ni yetu ya wakisi Kenyatta ni ya Kisii na Wakamba Sasa hapa wajue tutakuwa 50% 50%. Sasa wajue tutakuwa tunakuja huko sana. Sasa tunataka utombe ili tumalize katika kipindi hiki.
0: Ani taomba na kikamba.
2: Naomba na kikamba.
0: Tuombe mbasa. Asa witulai tuni tenda kukala na kutunga mbea na ndaya nundu wasona nduwa kuleki na itu kumalao tukuliothi unuandhi mendao sivo watu nenga kuithavo kuenda ni kwa kuyesu ni kutunga mbea nundu wawenduwa kufosenya ulo wikite na itu utu ya tiku ikuwa chikila mdana tiku ikuwa chikila undu unyo na wiba natika asono kanundu nutuendete manduko maku maika kengana undu wakutuyania mando mandiko maku ni mama tutongo wa siyamu na kuenda ulongi tayo wanakava musumbi ni kutungia mbiyao na nundu wa studio ino ya inge sangai wa ito kapindani kala ito thoki siya undu wa kunena nyanamo na undu ona wa ututuyeka undu wa kumba nya nyumba yaku ila upathite kinata undu wa kuthaithi wapa musumbi utuite kana nitake nyumba ni kana uthea epo na kumana na andu maku tayo wanakava ngai wa ito nundu wimunene Musumbi waku wiko kwa nekae kinata. Musumbi uchananga mapina maki bindu. Uchananga mapina maa satani ngei waitu nundu. Utu ya rekwe kwa atina tika asonoka. Ninawe kwa timunene palawe. Kikose yoshindi waku ndhine wa madhuma itu. Oneka niya kilo mwe wipandu nipano. Mwianie musubi kwenda ni kwaku yesu. Nika nati kakona mwenda kwenda ula unge. Kitu ya niya kinani waku. Mwandu wanda ni matuanda kati ndhine waku nundu. Mwe tutuanda siya. Isitonyezo mutangi itakuboya.
2: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.

0: dada jake gente ke na mabese a den gwa simule segment ye yiga ye chisukuse dada ko kunganga imole bwana nimewa miss sana bwana ntabi ngase mole baba madam umintase mukebwa terete ehe dobanya ko genda mbio mbio bale tere vinto bia ye ebikali sana aru aru
1: Hey,
0: hey.
1: Bro, you mato mato porque ya llega.
0: Mato mato, how are you?
1: I'm very well, and you?
0: I'm very fine, thank you.
1: Yeah, I thank you, my dear.
0: Mbiyakera, bo, mbiyake bugati tabu. Yabro sana. Omo chief yobes mose, my best friend. Mo akabwa masikani ko chiza machicha nyaura. Ngwane liyo family ga bwa bantu ba obo sipi. Aro.
2: Hey.
0: Wa akire naye.
2: Ni goru na ganga West Mulango.
0: Ndio ndio. Asante sana.
2: Bobo atibu namba katilia.
0: Asante sana. Bia mono sana. Omweshibiwa Ben Mumanyi umwana umwana okorera yane kuchiza maji chabura buga alia maiga mange kabisa. Ben Mumanyi umwana okorera yane umwana mirika. Mwano miri kamoko mara mungwane liya maiga mange. Aregesa.
3: Aregesa. Alebaba.
0: Wakile mbiyole.
3: Mbiyola asama nene.
0: Ngakiabu.
3: Yande kurwanya matuta.
0: Yes.
3: Ngane ngani ya mambia.
0: Iya mana mbiya kerabu.
3: Mwana nene sauti ya kala leo kwa lage na kwa higote kwa mene kwa isabu.
0: Ega asi, koi koko ni kasi yao ni sauti. Alege sa. Wano kieke, kieke bada bani to. Kieke, kieke ikabono. Kakele bono. Aro.
4: Kepena. Mwagrambi yore.
0: Mya andonya kore mya.
4: Pero mya kawika na mwongo buwa sente. Mwya si hindo kwa kajia na mwra koro kweli. Kuru sa mwini jami nyingu nyari bari chaje. Mwongo na mwongo buwa sente kwa kajia nyingu nyari studio.
0: Sante sana, sante sana. Sabrex sanya kenyanya, uko wapi ndugu yangu. Ngai mwke mwate chika kide chika, mwaka Ezekiel Monguru, ngai yore mosinto Monguru, nkwane li Ishmael. Nala ntoka mwa Monguru, bosi pinya mboka ya itengi, mabangera maika. Aregesa.
4: Aregesa.
0: Ayebono nkomburu, kani yore korante. Karuwe na ini. No.
4: Nda kovure kantiana kwa.
0: Ah. Gokara vinte vinte gaki.

0: Na mheshimiwa kakikua kama testu.
1: Me love you.
0: Mheshimiwa senator. Omo imeradia kakikua kama testu. Iga ready to kari mire mundugu bono mchege kukua kikua kora iga. Bono kwa kwa kama toko nyeraja kwa jameka chikona asu chikona chinde pamuda kosego na chiu mbono kari kubanyanga matoko nyerara nama kofu na chiu kumeka iga besi ere mabu ade kwa kampaya mbofu pamuda obora inabumura yuto kitu kwa chari ya mantuma inge chuka mni ah this is good anya bigita mama togojerama mazwi gari nyumbe bonore ya ndia watu bakuma jelewa

0: Se vengo número mi chiamana nye, ne chino guta isano nemo. Ege CFM, enguba ya mwenye getinge.
1: Ine notegete kwa gache nyumbi wate kira mege kongu ege tingu nenda mabati ya kuhirigi kige tamba atali gusareka wano Heritage Mabati Mills nika wako letera amabati ya sivirengo au au ayuale gechi 30, gechi 28 nonya gechi 26 amabati wuna alia brick tile, ali roman tile, steel tassels stone coated na mabati anda mangi asali chikara au au waigo Heritage Mabati nika wako kukovera mabati ya ndonsi ya soverete aiga Kenya asobe kwa wato murubili olipa pole pole gusu wakanira ngora ngora asa mange umirana ni timu ambao ya boka boka kuruwa litukulia Jumatatu kuhika Ijuma chinsa ikumi na mochi ya mambia kuhika chinsa inye amonelia ye ntabanu nyaku chakira chinsa ikumi chama rogoba kuhikensa ya maya marogoba litukulia Jumatatu kuhika Ijuma wese mia mange na kioko nyora mabati haya okoverwe na igo

0: Mix Extra, Radio Kinshasa, Benjamin Obegi, Imeyigi Saifem.
1: Kaya, ndoto mungu na rusi yuko tia. Kabisa, kabisa. Hata na utanga ni huku moto pamba.
2: Maita huku maramange.
1: Na kuwa na cloud
2: muke. Huku maramange nye kawege teko utu.
1: Wekarusi. Wekarusi, kabisa. Na kuwa na cloud makelele. Uwele kazi ni hae. Porokondo, of course. Mungu wano uje, na kalikira matera. Wate chinguru na anda bantu ba kunyura sana.
2: Angu chake nchira kete ika. Kwa mako yu wati uchenchi.
1: Uchake climax.
2: Uchenchi ke climax.
1: Ngentro kia matika inga. Na maiti kwa ngeji ya batika libae. Na maiti kwa ngeji. Moto pamba. Na kwa ngeji kwa tereko tangani kwa record 1996.
2: Tika toko yu 90.
1: Kabisa.
2: Tika toko yu 90. Umu mkwana ya rusi yu kwa tinama yana ya veiro kwa vega. Ay.

0: FM.
1: Emanye na mangana mayegesa a so wenye.
2: Mugaso muya nonsa sabategera egesa FM. Abantu batato barenge ko yamagena hagati yabo abamuraba muhababere niga bakore ko batkana no mu basoka no bwo kwanyuka kweli rabasense mu yoga go gotoke county ya Siaya niga bo bisa abagenda mu kebo ko rusimbere yo buhatranirin seyeli roba ase bakubwatana mu nyibarongoro baraye nabamate banye gusira niga basabire serikali ariko bakonya eliyo ko ene kibuna emebere yine skorusi waro Masikama kaigo maiga yomo ngino yomo kwa sebo katakati ibo mochobo songo maiga kugweru ane post gestima Lero naende awa nelia asobo katakati ibo kisi Saba onchole ni wole asana limona bako wa niebitamba abyo koralira Kose chiduwe ni kwa utia magweri maiga ye post yende kugwa Yo konyona ya gotile ni kwa ya kwa maiga ya ukunwa akeigo nega na kwele la chigwa ya chie stima kubutoka agento kiale ata kiale ata wakongwa wanena sanseme yu bontulia eba nsame ya kapito ni kapagane tie Kenya Power ebe kebe sigi sebi jia lio kwaena kimu name masukane kimu nitri uchi kwaena kimu
3: tata
2: I'm going to go to the house. Ai nkore ngana no mu commissioner onyamira South Nelson Kenya oyilo kwa na saikaro akero alenge mi gwadi abugichora sa tebere na budget yo kanero eganyire go etigwa mu rubire yo chaka kira ni wali malioka
4: ara tushapeana manjina zao zishaenda Nairobi na serikali walisema ikifika mwaka ujao hii financial year tunaanza vile genders wataanza kupata malipo kidogo sawa kwa hivyo subiri uvutaheri. Mugerelea kusubiri hivi, nitaleta report hapa. Wakati mutaanza kufanya nini? Kulipwa. Lakini kwa sasa, ile mbili, ilikuwa iwalipe ilisha pita. Sawa. Ile tunangoja ni budget. Tumajua kila kitu lazima iwekwe kwa budget. Sasa, tunangojea maybe Mungu akisaidia the next financial year, vile genders watakuwa budgeted na watapata kitu kindogo ya kutusaidia serikali kazi yetu.
2: Chisa kumina senchere rengera mtosukale mwancho mwotekele njengkuru kwa dano ugega.
1: Yai wajio amona yande wese mie asowe kiranu.
5: Eye Rumba Mix Extra na Radio Kinshasa Benjamin Obegi imeyigi saife.

0: mwaigure na weli ogiri ya ni mineshi
1: alavu mwaino waga liafta e climax eko deliki munga uchi ya sawa nikita kabisa umo ntokura ni mineshi na wilo longomba
0: tika mba iroro ikabu wango

0: wa
1: Mungu ya kabisa abu
0: amusubati shalamu na kitaka sira akateka siga buna gutamai na Jerry Svimbo
1: will
0: nobody ga abu
1: iko nanyo reteli bagali okolega sina will lonko
0: kabisa mbako ya se animation ga abu Jerry Svimbo ameta America gutamai na meta France mwaka moya le bado chiko link moko na meta France ama ndo bonzumbi bale komba bela na meta France on kabisa kabisa will lonko mbano mundo kwata na muziki ni kulebe nene na ondebwensi na kolnerega sene sa
1: aigo mwancho muligereria o TikTok niko tote neine toko koresho
2: it is very hot
1: it's very hot here toko nyara kuikaransi
0: rako awili ya reta wako
1: kiongee kitu kuikaransi kia gira awili ya wako iba kuikaransi
0: kerebo ase lo ketu wabandi ya embago album ya embago a study mwanto kata chukunu na wilo alafu na Rista Rujo mwanto kata chukunu Maki Makea kwa wane ase lo ketu wabandi chukunu ya re Maki Makea wako kidogo amona daliki moko amina wilo ngomba wako kidogo
1: bono gando che kuruwa sisema ya TikTok ya jeshi nera tutobaye big up kabisa
0: kabisa
1: kurarato tumaye kwenda na inda somo gano bwa wilo kabisa gaiga ndo che faith nyabuke kurwa sese media TikTok no ale Anthony Ratemo ni ndo chago tena muko fire hero asante sana
0: kabisa
1: Dan kan kurwa do katari koma koma bakengo li pinches ni ngoroche gabo asante sana faith nyabuke ni ngoroche ni ndo che boy goyo kurukuna David kabisa gabo ni ngoroche no ole meyege sa nyari kiosoro edu nyari from Kenya komo komo animal feeds ni kondani ndani oyakuragiria chiani mogalia
0: bagale rumba ime
1: ka tegerete rumba ya sante sana na bonsi bali muendelete kuri kagana stera ke muntu from Nax ni kondani Trump Jr ni ngorochega bwa sante na banda bangi na
0: mo kuri mwali mu opediraro kurwali nyakoiba watabanga tegerete awilo na ibya mukini mwali mu opediraro nyakoiba sante sana bali bonsi bakwani go rumu wali mwali munere nganere no masota atunga mutabi ngati ko buraigo yanjon konsaiga no akwibizirayo
1: ah kitobi bisaiko
0: kabisa kabisa
1: eh bano watena awilo na wate family
0: awilo na wate family na wate family ngi sana agula patu musubati omo kunga bradadis kacherele wata bana sita umwana yo munako muruka lovi lita lovi
1: lovi
0: ka Victor asenge njo kumruko mwa
1: emuga ko lita to mwa Victor
0: yo ngana wabata ame akonyara me te France lindo menya Britain so wongereza he
1: ngoira na tore to te ya mange
0: kabisa
1: to basa kwendare nige sefe mengu ya manyige tinge.